0: ungefär från Folkvård 2, 12 år sedan.
1: 12 år sedan.
0: Och Beyoncé.
1: Beyoncé.